0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Duša nikoli ne izgubi. Zakaj ne? Ker nikoli ne tekmuje.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: poti in ob delu. Radio Robi, tvoji najljubši hiti.
1: Ne mi dihat za ovratnik, ne boj se, ne bom zbežal. Ne mi dihat za ovratnik, da ti potem ne bo žal.